zi tala i cunoșe ne tanga zi cu șapuia și luva și mine zi tala i cunoșe ne tanga zi cu șapuia și luva și mine zoro de matiu marani ani zangi ni vona ufana na wena zoro de matiu marani ani zangi ni vona ufana na wena gota teka li ranzla mina ul mali ranzla wena anam sevenzi na wena talau mwanu wa sati doku nganzi ranzi Gota teka liranzu la mina, doda. Luma liranzu la wena. Anam seven zina wena, nita lava muwanu wa sati lukunga ziranzi.